Abusiama mima wa kwa bebi emu mfam rejumedie so ahaya dumu 106.3 FM esu na yeshye adum ahiwene nimu na yewo anopeyi efutu umre esu ena uti mini eni ya uti yefremitina amini ya mpon mesra usi di brother no pa aya abumodi ya sobe joini ye jumedie e chegu on DSTV audio channel 883 Go TV 196 Yanya ya wa FFI mwone diye eye atum 106.3 FM Eso ena ye fejume diye Sa upe sao niye som on Facebook Eye atum 106.3 FM Sanso Facebook wa YOA atuma hinwa Uwe nya ye ewo ho Bomo den Share jume diye Like jume diye Nasa u comment ebra Ano pay personal safety tips Eno na me pese yenshe Enti wo yo shen kenia Bomo din fa wason efemme Afe na wushia driving Afe na wa drive where we are Fa waso femme Kay munu se Ensuo no ashe asye e tuto Rainy season no Yashe asye Senia ensuo tuto Eno ase wu senia ensu kesie bitoye Mesro o shen keni Ah wode e shen no eko fe ensuo Mi wu se ashen ka fu bibre Baby anamo namo no Ne woy ensuo mu pa Mesre Bomo din ase kano Ube ko di la no ho Na ko paki kano Na bebi a Ewasi ye blow engine num Bebi a uko fire Ensuo ako plugs numo no Bomo din ase ube ko ako se sa amaye Kaya hunu se kano wode namo no E shen na huo di nye na aye Na kuma no a edi nam Onipa akuma e jai ba E chese onipa no On count ya se fo ho Sansu na kano se engine no Enye jume ya E chese kano A enamo no Enamo nensu ahodin bia enim Enti misre ashenkafo misre ka onis mi pacho so wo pese ka no eche ma wo efidie na wo de namo no so wo pese eche the next 20 years wo yusu ka na abrebia ensuo beto a wo de befa ensuo mo no misre se fa ka no ko odila no ho e bi mpo ana ka no ne servicing time no aye diu misre se ene ye yi no bo modie ase ka no wo de beko na wako parke na baby a e wose ye blow mu baby a e wose ye hwe se ensuo no toye no anko so ham bia ama wo hwe na wo ya ne sa e hwe no wo betimi atwe hwe no the next 20 years onyame mo aye na ye ma ye ninko e hwe ka ye yusu no ehun ka ehun se ka no eno na ma baby a wo pese wo ko bia no wotimi kontem e bantem enti wo de wani ebeto ho na wa ma ka no ehu bible ehia Safety, ayema unipebia. Safety, ayema u, ayema me. Na ayema yenye na enonti abdomu ahimwane ni safety tips, ami dibrewi. Mini msa wafano wo akumapaso. Anopayube pake kano na yashe ni ya ehano edi amau. Midasi.